Coroșca-n radio sunt toi najlepsi hiti s tobou bez randova. Coroșca-n radio. Ritm Coroșca.